dafono ndeke luka ibara la kwa singila mingi kwa singa ati batango ya mafango ya kaunzi ya wei kile katera la titeni sina mbonga bala kochinda presu mbonga titeni waratera na natundu se Stefano yungo mendali chandu kwa sango tongo na unzi ya wei fademina lewe guna chikuwa singa tene na yunga chamu lengi chikodro imuna la tene lasu tene ala tene tene na ii tongo na nye si inala kwe yamu lengi chikodro kwe ilimbo titeni imu tere chisi kanga ligi na a samba chacha sashesu mingi azwa ira ina tene amigor na amina iriniso ebanisu samba nilasu na gwada chibi bongi na beafrika kwa partout samana ke bani mingi na leti garane ya cha vakana plastu kwa partout samana mingi bani ngangbani mingi c'est que unda letena ha ke tungana ngisi ikwe mutera chitena ikanga ndelegi na asamba cha sa chef adala ke tena tena tukwa singa avula parola.

0: dafunon de kilo ka dafunon tisiga na chima ingo mbonga ko chipe ko chipe ko mbite na pensi ni bale usu na doni usu si si da usu akishite ni chige si kir na kamba chiku sana ni nda chape ko chipe ko mbite so etondani Iriloa idealize o sambo lo sloraite lo sako sana ni eje ibarala
1: Ibarala ni na Virgin ya bodi ibaranga wa be Afrika kwe
0: Kusala cha so etondani so agotone
1: E ke etondani ande na apendra mozoko na ambiti matanga chi dungonga na pikoni andruwa kwa singa Se ke unzi ande na mbonga uta na andoni baloku na oku na ndu dafa onde kilu katonsu
0: Aha, itenala anzoni kusala mingi
1: Singila mingi

Tokwa chasiwa Doku nenji na vakati garaba Asara tokwa sochi biname chasiwa Sungu tenchi tanga chibi chioko chala Doku nenji Arlette solo kuna lango balako na wako chinje sweke da Si tanga chibi suwa ki onke kereke Bi kwa uku lango balo se na uku chinje sweke da Lako nangada chasiwa na vakati garaba Asewa Doku nenji Unda na osu kwa matokwa sochi biname chala Soto kwa nyabala Tanga chito kwa nyake chasiwa Bagara ala ike na vundu na be Chibi name chasiwa Wasungungana usuko ingala tenji kwa choko chala Pakara Oropei Vincent Sulo kuna lango baluse na wako chinje sio ikeda Ase wana kambi Munduna se wachu wakwani Sitanga ya lukwana wa sitanga chibini Akiwande kekereke biku okula Lango baluse na wako chinje sio ikeda Na vakachi site aeroport na fenji piste Ase wa gbangara unda na oso kwa matukwaso Chibi na mechala soto kwa nyabala Ato kwa nyamuzi ya wekambi vundu na aso kinachi vundu Hadiswe kia unachamina kapachi kusala ndena ndo dafonde keluka